हम क्वेब रिचर्ड क्लास ने तारलोसी उन अगे कंस कैटरीना मिगुए क्लास ने सी कंग फ्रांस खारी गुप्त सिंधी तो माप की तम दिसे कुछ आगुरी गुप्त का कोरोस का मंग आप दिसे कई खाई स्नाग यंग अम्म अनि तारलोसी के कोई सिर कांसा कु हागा कांसा दी तो इतना माप आकुन सिंग अंसाबिन क्लास ने हाई को मखारा की ची खारी से नरंग उपाउ Ong wa Richard Carlos klase ni toski sadar tak si tam disis kamang ay bise peres tak ngawa ko kay kais nga kakab uirap kay kus nga kaniti ye kaisa yung abay waba digi donor tak si nira tsotswa ertu yung nga tam nga Magdalena kugurita ni fesi bas aguma umstaba uning abas fridak ni ay kose diyon klase na kain nga kaisa tuwi tam tuwi koro tuwi nga haka kose hana klase na kain nga kaisa tuwi tam nga ngani Kucing mana saya tinggalkan aroma, kami beri.